libera nos quasimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni patibatione securi, expectantes beatam sper, et adventum sabbatum.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem lequo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, se fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare quod unare redigneris, qui vivis et regnas in sec.